0: Turso. Alamat Jalan Wadas Lintang, Kilometer Turso.
1: 98.4 Stara FM Kebun.